go gahlilwe modimo gore nna le wena ketlege be mmogo palonga ya lentswe yeo re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya pele ya dipesaleme tsa Dafita pesaleme

go kgahlilwe modimo gore nna le wena getlege be mmogo palonga ya lentswe yeo re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya bobedi ya dipesaleme tsa Davida pesaleme ke ya mashome a mane ka metso e mehlano sona ke se fela sa bohadi ba morena e moholo temana ke ya pele e ka sitana le ya boraro yona ha e fumaneile e ba le ya Joana mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo taba tse monate di bela pelong ya ka ke re ke qatela morena leleme la ka le ke lebe jwalo ka lesiba la mongodi ya masene temana ya boraro yona e bale ya Joana o mohale itlamelle sabole ya hao lehlakoreng la hao ke tlhopheho ya hao le kganya

ngwana a inyang leng ya ba ke kologanya maoto wa ka. Ka dula fatshe ngwana a inyang leng ya ba ke phutha matsoho wa ka. Sena ke sesupo sa hore ke dutse ka boiketlo, ke dutse ka thabo ka ntlong ya ntate. Ke mesong ya letsatsi moo ke teanang le polelo. Polelo e hlaha ka hare ho testamente ya kgale, bukeng ya bobedi ya dipesaleme tsa Davida. Polelo tsena re ya bolellwa hore hona e ne e le sefela. Re ya bolellwa le hona ha ga di fela e ne le sefela sa bohadi ba morena e moholo. Davida, bebele ya ka, e re ho monga baphokodi. Bebele ya ka e re ho monga baphokodi, pesaleme ya bara ba kore e tle e binwe shoshanime, kore mehaladitwe pina ya lerato. Heban, ke teana le polelo ho seng wa letsatsi e re taba tse monate di ke di bela pelong ya ka. Ditaba tse monate di bela pelong ya ka.

omohale. We tlamele sabole ya hao le hlakurung la hao. Ke tlhophewa ya hao le kganya ya hao.

taba tse monate tsona di bela pelonyaka ke ne ke lapile wa mphakaja.

stone easy ke rotsa ka tiba ya ka ke o hlompile bra wa ka ha di wele ke botso pa ka mara ka ka tle hong re mi fo Khotsa mo supisi ke hopola St. Patrick's holong

0: FM re tsega tola pele ka le nane o la haola nane o ke la sehlohlolong mme he ha ile mona re fitile bane ba o sakang gatle ho re be le bona he ke ke bontsha mo kgatlelo ona ke le ba ho renyane ya bo robong ka ona mme he ntla ho ke tshegetlo ga tsopa mshama ikutlo a gona o yona ke ya dipolitiki mme tsa me gata ba yena ke hlakisa tsena ho latela ba banga hangata ke fapanya taba la ho lijolo he ho latela mola wa motheo wa na haena motho ofe ka pa ofe o na le bolokolohi ba ho theha kapa hore e be setho sa boikopanyo ba mofuta ofe ka pa ofe ha fela boikamahanya kapa boipapisa le molao wa naha ena wena mamedi motlo wa PCFM mme ke ukuba tsebang senyesemane ba re ho na le ntho ena e bitswang freedom of association ka ho ke lakaditse ke hona hore ke re meme monna wa mosotho mmamele hantle monna wa mosotho mophatlalatsi wa mehleng mohwebi ebile a kile a emela naha ena ya lesotho naheng ya China moo mosebetsi wa hae ha le moo ke dumelang hore wa o tseba ke bua ka nakong eno ya le matšhabeng gona ke dintho dife tseo o ka di supang wa re ekannete ntho e itseng yona ke a tseba gore e ne e tle ka ena empa ga e ba o lebetse gobane nna ke a tseba ke tla ke ga o gopotse mme ke ke bue gangata gore gangata batho ba o naga ena e kgatlhwang go ba romelela matšhabeng go na le bao o ka supang maputulo a bona jalo ka enwa e go tlo bua le ena molemong wa naga ena ga ba le moo mabaka o ka ona ge meme moedino wa rona ke gobane morago tsena o nkile kgato ya go kena ka ga dipolotiki tsa mega e leng gore re tlo utlwa gore na o kene ka ga mokga ofe le gore na mabaka a gae ke afe a ileng a mo susumetsa go anke kgato e jalo ke bontsha gore ka lenano la setlho mona ge meme monggadi motsamaitalla ba ne ba mmitsa danone ga re sa dula le ena ka studiong ka mona hela abuti go jwang
1: hela sodi
0: petsantle mongaka
1: a ntate ge ba baletswe ka ba lona ntse le ya jang ke phetse hantle ntate
0: a ka nnete ke thabile gagolo ge ipuele ka thoko ka kwana empa moeng mona re kala bua ka maka nako e telele
1: o babetse gone ke kwetlisa kwena o le morupelele ya ke ne ke fitlha moo
0: ee ntate ke gopola gantle gore re ne re di otla mona re di shebise kwana nenneng di gane go kopana empa di ketelele di kopane gobane jale ga ke ge mabaka a na le teng gore re ne re tlwaetse tsena re tlwaetse tsena jale wa tseba le nna ona tsenaga ka fitlha sebakeng se seng moo ke sa tlwaelang ke na le tsela o ke sebetsang ka yone a di mono go na le tsela o sebetsiwang ka yone mme ebile ditaba tse monate gagolo o sebetsa le wena
1: a ntate ke kokobetse gagolo ke thabile gore ka jenong ka qetelela o ile wa otlolola memo
0: yadate
1: ke ne ke le setšhebe a se batlamebe ke dutse le wena ka mona e tlamebe tlhile ke dutse mono gantle gantatae dikonopong tse kgubedu ebe ke kgona gore ke tse ke bue ditaba tsa ka ge shabane ka matlhole empa ge ka lebaka la ditaba tse setileng gore di kopane re tla bua ka mogala tsena ke a tshepa ga so e tla ba e otlolileng gagolo mme ntate ke akataba ena ya memo ya tsatsing la ka jeno sentse ke goa madume go setšhaba sa mošwešwe bamamedi ba gago bookamedi ba seyalemoya bontate gauta ka go fela bontate counter force le botlhe ba sebetsang le bona beng ba ka ba metlheng dire helele dikgomo tseo
0: kaekaneekelebileagolo mo ka ditalela e re ge kale ka gore o ke o gopotsa momamedi wa People's Choice FM wa tseba go na le motho a qalang go utlwa ga o bua mona gore he e sale re ketela ga ge ntse re utlwa gore motho a bitswang motsamaitalela ga yo ka gona ga e na lesotho o kwana mafatshe moo batlela kapa o fatela naga ena metshuntshunyano gona teng jale ke batla o kobo wa juetse le gore na ga re bua ka motsamaitalela re bua ka mang wa go kae ndate
1: a ndate ke ka tshwanyane fela ke mora wa bobedi lapeng la memma motsamai
0: enda
1: wa kwa ke bitsaang wa bobedi le lapeng la memma motsamai e le gore re bashimane ba bararo lelapeng lenono go na le mogolwane wa ka ya ileng a tlhape le go nna ya ba go tlo tlha nna ya ba go tlhaga moena wa ka mme ke tle ke bontshe gore mogolwane eno wa ka ena ke lelapeng la pele mo mme a ileng a nyalwa teng So mme o ile a nyalwa mona go bana ba mofeletsi ya bantate wa mogolwane wa ka wa tlhokagala. Ga a tlhokagala mme a kena lenyalong la bobedi lena la Hatanna. A ba o bitswa Mankuhadi. Ke ba tshweneng ka mono no a tlhabelwa kgomo. Kapa nku tle ke be jalo ya ba o bitswa Mankuhadi ne ntse le magelo. Mankuhadi a tswala Motsamai. Motsamai ke setswalang tate. E leng Makere, data nna ntate e leng Makere. So ke mora wa pele lelapeng lena la Makere. Ya ba e ba le Sole. E leng yena wa o fela. Re ba rago jalo fela.
0: He batho.
1: Ee, re ba rago jalo fela jwale. Wa utlwa gore mogolwane e le wa ka elwa, yena o tlhaetse kwana. Ya ba mme ka nnete. Jale ke ngwana, ke mogolwane wa ka, ga ke tlhoke le gore ke more. Ee, ke mogolwane. Mpane e tlameha e tlhake ka tseleng. E le gona ke batho ba tlhagang. Le ga le mane gote mo ha o ka sheba di ruti tsa rona hantle ntate wa ntate ba tlhaga botshabelo mane ne di section ntse ntse mono no ntate le ha tla ha imona nka hlalosa rona o tlile ntate mogolo ile Motsamai mme ha mpitsa o mpitsa ntata mme ntata mme go re ntate wa mme wa ntate wa mme wa hae e leng ntata e matsale gobane ke reheleletswe ka ntate wa ntate jale thaong eno ya ka ke goletse bogolo ba nako e kgolo ke goletse mane thaba bosibu ga bo mme gobane ditaba tsa lenyalo ga ditaba tsa ba gantle ya ba ke folela mono ga gola le moenaka ga kena sekolo thabana tshwana primary ka tsamaya ka ya mona sefika high school ka tla bo EMC monana extramural simona ka tswa ka legare ka dikgagogotsane tsa dipolotiki mme ka nnete ka ba morena modimo ga leeto la bophelo le ntse le tswela pele a iphumana ka 2018 mathwasong a yona ke le mane naeng ya People's Republic of China mo ke ileng ka sebetsa mo ke gona ke le dilemo di 26 ga ke ne ke qala go ba diplomat ka nako eno no thwe ke the youngest ke ya monyane ka o fetisisa o ne o shejwa ka gaga kgada mme ke ne ke isiwa ke ntate o ke lakatsa gore letsatsing la kajeno ga ke qala ditaba tsaka ke mo lakaletse gobane ke a kgola ntate motswa gae Thomas Thabana gona motho a sa tsebeng lekgwakgwa le eno gore kajeno ke letsatsi le ga e la tswalo o keta dilemo tse masome ya gobedi ya metse e supileng mme ke lakatsa gore ke mo lakaletse matlhogonono o ile a nna ke la ka rata dipolotiki tsa gobane ke goletse ka ga lelapa le neng se le active dipolotiki but ga o ka sheba lelapa la ga bo mme la ga moegane mme o tswaleletse moeganeng lelapa la ga moegane ke lelapa la ma-congress bogolo ba tlhaetse congressing wa gopola re na le ntate mofeletsi moegane e ne le letona la dipalangwang ka
0: moo
1: ee ga o ka sheba gantle ntate setswala mme le ntate moegane ke di brothers.
0: Oh yes, he batho. Taba ena e kala otlo loha.
1: Eba, lo hante ke na le lao, ke nntho eno no eno e jwalo.
0: Ke
1: re mo fele ke megane ntate mo hulu makalo, megane wa le tshifana. Ka o fela batla o bitsa, ga no ke bana ba motho. So ntate mogolo wa ka e leng makalo le tshegwana
0: Josias
1: ke ena yao a tswetse mme ke mogadi wa boraro lelapeng leno la gae ena a tswetswe ke mogono wa ka o thweng ke kobokile wa ganamane monana mazino o timone e na le mong fela nkgono lapeng leno la gabo o ile a itlhokagalela ntse ke le gona di-embassy mane ke ne ke godiswa ke ena mme a ngodisa nkgono ga mme a ne a sebetsa le gonyedi mane mabogong mme mme o le a sebetsa mono ne neng a ya makitšhining a sebetsa mahaising mapolasi mane mo o tla fumana gore gona mono ke moo re neng re kgona gore nna le enwa mo ena a ka re kgona gore re ye sekolong ka thata go letse lelapeng la bofitsana ke botseba bo le ka tlaseka mane ke tseba lekgokgo la bofitsana empa bophelo ga bontse bo a pele ke bone gore nalane ya motho ga ya ngolwa a fela ena a itumelela gore bophelo ba gae bo tsamaiso ke morena modimo kapa ke mmopi wa gae a nka baka atlhe ya gore ke e ntshetse ka pele go